Si olis tistos estas o tragudiso, si ala ta organa e sana ta fiso piso, me du trajudimu afto de lexi sarapo. Herre, gilde